0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita.

0: vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da

a za to ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može mi jedan oglas?
0: Može, slušam.
1: Evo, ja bih kupio dvije koze, ako neko ima, neka mi se javi na broj 099-6413-287.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, nešto se i kupuje u današnjim oglasima. Kupuju se dvije koze 099-6413-287.

0: Malo smo predahnuli, a sada nastavljamo dalje. Halo?
1: Dobar dan, molim vas.
0: Dobar dan.
1: Možete li ponoviti broj od ovoga gospodina što kupuje dvije koze?
0: Mogu. 099-641
1: Dalje.
0: 32
1: Da.
0: 87
1: Hvala vam puno i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Evo, poštovani slušatelji, 5 oglasa smo primili do sada, već smo prešli polovicu kada je u pitanju minutaža rezervirana za vaše male oglase. Dakle, ima još vremena da oglasite što želite na 66370.

0: Idemo još nekog pozdraviti, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem nova dvokrilna balkonska vrata i sačuvana dvokrilna ulazna boja bez toka. Cijena samo 30 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se nova dvokrilna balkonska vrata i ulazna vrata, oboje su bez štoka, cijena je 30 eura, 099-64-74-621.

0: Nastavljamo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar Radio dan. Knin. Radio Knin, mali su oglasi.
1: Može jedan oglas. Prodaje se kopačica Lombardini Diesel.
0: Lombardini Diesel.
1: Diesel, 8 konjskih snaga.
0: Uh-huh.
1: Cijena povoljna, broj mobitela 098 71 44 64.
0: Može.
1: Hvala puno, Bog.
0: Lijep pozdrav, prodaje se kopačica Lombardini Diesel, 8 konjskih snaga, vrlo povoljno, 098 71 44 64.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem prozor pri veće 60-60.
0: Uh-huh.
2: Odličan je prozor, mislim kao ono, na broj mobitela 092.
0: Dobro.
2: 355-2024.
0: 2024, može.
2: Snaži,
0: lijep pozdrav, prodaj se prozor PVC 60x60 092 355 2024.

0: Idemo čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, prodajem peć na drva Plamen. Peć je višak, vrlo povoljno. Na 098-956-9934.
0: Može.
1: Ne, hvala.
0: Vi pozdrav, prodaj se peć na drva Plamen, vrlo povoljno, 098-956-9934. Halo? Halo?
2: Dobar, dan.
0: Dobar vam dan.
2: Dodaj maslinovo ulje na broj telefona 091-90-76-106.
0: Može. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaj se maslinovo ulje 091-90-76-106.

0: da čujemo rezultat.
1: 3 boda su tu, kakav god da bude.
0: Dobro.
2: Teško, izgubit ćemo.
0: Izgubit ćemo. Čekaj, izgubit ćemo.
3: Stavi intervju.
0: Ovog izbacujemo iz ekipe, ovog izbacujemo iz... Čekaj, imamo još jednog.
3: Englezići la papa.
4: Kako je?

pusta, u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara, davno sam izgubija. Ono što sam

0: I evo nas nazad u radijskom dijelu i ja bih zapravo htio postaviti pitanje, postoji li neka epizoda koja vam je bila baš u sjećanju, a da je u našoj sezoni?
1: Tim, toliko mi je mozak ispran i jedva čekam da sezona završi, nemam pojma.
2: Ja mislim da opet nismo u temi ove emisije. Nama je bilo skroz nešto drugo najavljeno. Ja se sad pitam
1: nas
2: ono...
1: Prevarili.
0: Pa gledajte, mislim, nikad ne... Nikad
3: a
0: ne
3: to je sad vraćanje za sve što ste vi nas možda zeznali. Sad što...
2: A što smo vas zeznali? Što... A koliko ste vi naučili od nas ove sezone? To je ključno pitanje.
3: Jesam naučili jako puno.
0: Pjesma od Jasne Zlokić jako puno.
3: I evo, baš zato što smo jako puno naučili od vas i što smo dobili ovakvu priliku, nas četvero bi se kolektivno htjeli zahvaliti evo i u radijskom eteru.
2: Naravno.
3: Pa smo spremili malu neku
2: znak fara. Nismo smjeli privatizirati eter baš ovak.
3: Ma dobro.
4: Pravit ćemo se kod ovdje.
2: Ajme.
0: Ovo je predivna.
3: Za one koji nas slušaju, Ivana i Barbara su dobili evo ga buket.
5: O buket cvijeća.
2: Ajme, Sučić, evo.
1: Joj, ovo je predivno.
2: Ja ne znam, mislim, ja volim cvijeće. Sad sam po bubici lupila, sorry.
0: Slušatelji,
2: oprostite.
1: Evo, dragi slušatelji, dobili smo prekrasna dva buketa cvijeća.
2: Ali Sučić stvarno jako voli cvijeće, ja mislim da bi se sad možda i rasplakala.
1: Razmišljam, mozak mi razmišlja, o tome nemoj.
2: Nema plakati Sučić,
0: jer... To je svih nas za vas.
2: Hvala vam, jako ste dragi i ljubazni. Ovo, nadam se, nije mito i korupcija, tak i tak bi nas sezonu jer ste izrazili želju, a još ste nam okej, ali hvala puno.
1: Ali da se vratim sad na ono što sam rekla i na TikToku i što sam rekla u prvom dijelu emisije, top, najbolji poklon ikad, cvijeće što se mene tiče, ali kad to, kad vi, ako ste iskreno go kažete hvala i naučili smo, e to je ono što nas motivira i to je ono što, zašto ovo radimo. I ako ste vi stvarno nešto naučili, ja sam onda sretna. I kao ima smisla da radim to što radim. Iako sam vas i kritizirala i vikala na vas i svašta, ali to je sve s razlogom bilo. Ne s razlogom kao i zaslužili ste, nego imala sam cilj. Iako je vaše... Hvala iskreno prema nama i nemojte me sad gledati tako.
2: Svi čekamo da se učiš
1: raspakati,
2: ali drži se dobro.
1: Da, super se držim jer ja učim ovoga, onda ono, to je to, nema dalje.
2: Evo, ali pozvat ćemo naše slušatelje da svakak pogledaju možda ili na Facebook stranici prvog programa HRT HR1 ili na YouTube kanalu u trendingu ili na TikToku u trendingu, kako smo lijepo cvijeće dobile.
1: Da.
0: Moramo zahvaliti isto naše dragice čarke koja je to od jutra radila, samo da se zna, teta Marija.
2: Ajde, hvala i teti Mariji.
0: Hvala teti Mariji sa cvjetnog.
2: Da.
3: Evo, kad smo reći na cijeloj temi, da se vratimo natrag na temu rada s mladima, jel bi rekli da treba više strpljenja?
1: Da.
3: U odnosu na neki...
2: Čije strane?
3: S vaše strane.
1: Da.
3: A možda i s naše?
1: Ja sam razumjela, da.
2: Ne znam, meni je tak su mi teška u biti ova njihova pitanja i u biti mislim da su nas dobro nasanjkali.
1: To je vezano uz ono prilagođavanje što sam ti govorila. Mm. I to je da strpljenja. Samo što ga imam sve
2: koliko
1: manje.
2: Ono,
0: imaš. Pa ima ga.
2: Ja se isto pitam koliko strpljenja treba. A s druge strane, mislite da bi vi možda trebali biti malo strpljiviji s nama?
0: Tolerantni, što se mene tiče. Evo.
1: A obrazloži mi to.
0: Pa znam ispijat živca ljudi, određenim ljudima određene put.
5: U to određeni voditelj.
0: Da, tako da... Komunikacija je najbitnija.
3: Da. Uvijek postoji prostora za napredak. Tako da.
0: Nik, da.
1: Ali ajde, što ste naučili najviše?
5: Ja najviše kontrolirati svoj glas, na što me upozoravate. Da, nisam
2: dobro, imaš
5: uspio
2: još
5: to prilagoditi, ali krenuo sam obazirati pažnju na to i na svoj govor.
1: Dobro, Tin.
0: Svaka tema je bitna tema. I iako nije dobro u tvom interesu, treba bi se potruditi najviše što možeš da bude kao da je ti obožavaš, kao da si ti rođen da radiš tako nešto. I to je ono što se možda i dalje ja mučim s time, ali mislim da ću sve više i više napredovati i to pokušati. To se odnosi na sport, na to mislim.
1: Pa dobro, još
2: Imao si ti još nekih diskutabilnih tema, od pasa pa do robotice i tak, ali sve strahove si prebrodio. I Nea, molim te sad ti reci što si ti naučila.
1: Ja mislim da znamo što si ti naučila.
3: Što sam ja naučila? Pa naučila sam ja mnogo toga, ali evo možda nešto što mi ovako u novinarskom stilu ostalo, da iz dosadnog pitanja pretvorim, uz dosadno pitanje pretvorim u zanimljivo pitanje. To pogotovo od Ione, svaki put kad bi ja pitala ono nešto, joj, ne znam kak da ovo, kak da to formuliram, uvijek bi mi dala odličan odgovor, tako da i još disciplinu, organiziranost, samu pripremu emisije.
1: A ja mislim da ti što toga imaš i previše.
3: Da.
1: Da. Ovoga, ali mislim da se ti kroz trending učiš snalaziti u situacijama koje ne možeš kontrolirati.
3: To je definitivno, da. Mislim da sam to oba dvije naučila, da.
4: Vivija, ja bih se složila s Domagojem, ipak taj nekakav govor, zato što je drugačije govoriti privatno, isto tako je drugačije formulirati rečenice u eteru, potpuno je drugačije. Ali isto tako nekako kako izbalansirati pristup koji je ljubazan, ali isto tako i profesionalan, a da nije dosadan. Pogotovo što se tiče i prema emisiji, ali isto tako i prema gostima, jer nikad zapravo ne znaš kako točno pristupiti osobi. Svaka osoba je drugačija, ali ta nekakva prilagodba koju svi moramo napraviti kada upoznamo gosta prvi puta, to je stvarno jako bitno i to je nešto sam ja najviše naučila.
5: Da, i pogotovo jer je specifična emisija u kojoj u biti gostima se trudimo obratiti sa ti.
4: Da.
5: Jer je za mlade i onda je malo čudno kad dođe neko stariji prilagodice. Iako ti on da dopuštenje.
4: Da,
5: da se izvajti jednostavno.
2: Dobro, danas vam je to lak zadatak jer nama ti govorite cijelo vrijeme.
3: To mi je na početku jako teško.
4: Da.
3: Da, pogotovo kad smo odmah došli, odmah ste bili na ti, a meni je to, jo, ja sam se križala već, rekao ne mogu ja reći na ti, trebao mi par emisija da se prilagodim na to. A ne zato što zbog godina, već zbog respekta.
5: Pa, da, malo, a koje su neke stvari koje ste vi nas probali naučiti najviše, u kojima ste se trudili? Je li to ovo što smo rekli ili nešto drugo možda? Usaditi nam neko znanje?
1: Pa ne... I je ovo što ste rekli, to su se dio je taj novinarski dio je ono kad već smo vas počeli kužiti ko je kakva kao osoba, pa učen, evo, zato sam istaknula ovo timejno zapravo jer smo skužili da dosta radi sve ono kako se kaže po PS-u, shvatili da, malo sam se i ja opustila ovoga, ali meni je nekako bilo dosta, je meni važan i onaj vrijednosni dio tog timskog rada među vama, da budete kolege jedni prema drugima, ne morate biti nužno prijatelji, ali da ono, pazite jedni na druge.
2: E, ali to je nešto čemu težimo sučići, ja ne sad samo među vama, nego da. I unutar ovog cijelog našeg multimedijalnog tima, jako je važan taj timski rad, da jedni drugima uletite kad treba. I da, mislim, ima tu sad puno tih nekih sitnica koje mi možda ni ne skužite ovako usput na čemu mi radimo s vama, ali ja sam i dalje nekak zadovoljna, mislim da hvatate, mislim da je tu bilo na početku dosta više treme, da ste se sad i u tom nekom segmentu puno više opustili, pogotovo sad tu govorim o curama, nekak mi se čini da su one bile stisnutije okay, u početku. Vama je sve jasno. Daj Domagoj objasni sad, molim te, to sve jasno, jer evo malo prije kad smo za TikTok snimali je bilo kao...
1: Neka Domagoj objasni, ja ću reći što sam rekla nakon tog sastanka, kad je on...
5: U biti imali smo sastanak prvi nakon što smo odabrani kao voditelji i sve upute koje smo dobivali, ja sam odgovorio sa sve jasno.
1: Kad ste vi otišli, ja sam rekla evo još jedan koji mi je sve jasno, Bože, što će ovo biti? I ispostavilo se da sam se prevarila i to je ono što govorim, nismo mi uvijek u pravu i ne procjenimo sve odmah na početku dobro.
2: Ali nam je sve jasno.
1: Da, ali nam bude dosta često jasno. Ali evo, ja moram ovdje vas pohvaliti, vama zahvaliti. Zbilja ste zapravo jedna odgovorna, za znatiželjna ekipa, mogu tako reći. I nismo s vama imali u principu problema.
5: Stvarno nam je bilo sve.
1: Da.
4: Postoji li još neka stvar s kojom su vas baš jako iznenadili ili gdje ste se možda prevarili kako ste nas precijenili i zapravo kako je ispalo u prvoj emisiji?
1: Bila je, išla je lagano. Evo, bili smo lagani. Evo tako.
5: bili smo lagani. Kao perce.
1: U odnosu na prve tri sezone, ali tu je bio ključan onaj prvi susret. Jel' tako?
2: Da.
1: Tu sam ja možda vas malo i prepala. Je. Jer mi je Barbara rekla, možda nisi trebala toliko.
0: Je, ja se slažem. Ja se sjećam, sad sam dobio flashback kako sam se ja, ne smijem reći kako se zove u eteru riječ, ali vidio sam se uplašio, već sam, ovo je Baba Roga.
6: Evo vidiš.
0: Ali da, onda sam shvatio da mogu otići sa Ivanom u auto i zezati je 15 minuta do Dubrave.
4: Po Vesni Parun.
0: A nije, Vesna Parun je u zadnje vrijeme
2: fade outala. I stvarno ga nikad još nije izbacila iz auta do Dubrave.
1: Cijelu su zonu.
5: A sad je puno.
0: Imali smo jednu svađu samo u auto. Samo jednu.
1: Da, vrijednost.
2: Ja neću reći što je Medetin sve uspio izgovoriti u ovoj našoj suradnji ove godine, stvarno mi je da, ali radimo na tome da i tim bude jedan odgovoran i pristojan.
1: Ali da se vratimo, jel se slažeš da je bilo lagano?
2: Da. E, ali znaš što ja mislim da je zapravo ključno što smo odigrali dobro s njima i kao novom postavom? A to je da sami dogovaraju goste.
1: Pa to je sve to bilo u tom prvom
2: sastanku. Da, tu su preuzeli tu odgovornost i ti si se toga jako bojala. Evo, to ću ja sad ovako reći javno i otvoreno. I dalje se malo toga boji, uvijek strepi i vidite
1: pa
2: da
1: najčešće... Pa zato što i dalje ima situacija.
2: Ima.
1: Ima.
2: Ali mislim da su tu pokazali baš tu jednu veliku odgovornost.
1: Da,
2: i da je to baš nešto što onak, evo, za što ih treba pohvaliti. I nisu išli samo prema tome koga bi upoznali kako smo se vrtali prijašnjih sezona, nego evo tu i tamo su stvarno znali ubost neku dobru temu.
7: Pa je...
2: Pa tu i tamo, da. Koju? Recimo da ste fulali temu, ja i dalje se vraćam na one postavke da smo otišli u totalno nekom drugom smjeru, ali... Ok, ajde, drago nam je da ste nas ugostili.
1: Pričat ćemo večeras očito svemu.
2: Da.
1: Ali da, mislim da je to bilo i ključno to da vi meni postanete partneri.
0: Ljubavni.
1: Tin.
2: Tin. Evo, sad ne bi neko ne uporio, ali dobro.
1: Neki postan, izbilja se to, ono, bili ste tu, tu i tamo je nešto malo zapelo, ali isto tako niste me ostavili na cjedilu, ajde da tako kažem.
7: Da, nije
1: kao što su nekad znali vršnjaci u prijašnjim sezonama.
5: Ovo vam je sigurno i stresno. Što radite inače, ovaj posao, da, što radite inače možda da se opustite kad dođete kod kuće?
2: Pa mi ti cijelo vrijeme radimo, ja ne znam jel vi to još niste primijetili do sad, pogotovo ovaj online dio, ova naša grupa u kojoj mi komuniciramo. Mi smo aktivni od 0 do 24, ali doslovno, pogotovo sad kad je krenulo ovo svjetsko prvenstvo pa zbog ovih vremenskih razlika i to. Nema tu puno odmora, evo ja ne znam, ono, odmaramo se tak da vrtim TikTok, to je moj neki ispušni ventil.
1: Mi se znamo oko, u ponoć u jedan oko glupo, ali ne mora to biti posao, ali kao bude vezano uz posao.
2: Ili generaciju Z.
1: Ili generaciju Z. A ja još, evo, ja zbilja volim ići samo šetat. To mi je neki...
2: Ja šećem s Rudijem i Matijom.
1: Ona ima svog psa, ja volim sama. I tako, isto scrollam po TikToku i neću reći što još radim da se ne sramotim.
7: A evo kako...
1: Ali dobro znam turski.
2: Ja neću više ono priznat o sebi ovak javno.
7: Kako izgleda nakon emisije kad mi odemo, mi napustimo ured, jel gore ured postane trač partija ili kako to izgleda? Ili se svi mirno pokupe doma i niko ništa ne komentira?
2: Pa mi vam sve otvoreno, da. Iskreno kažemo, ono što mislimo, to tako i funkcionira. I s vama i stvarno unutar tima. Ima tu nekad da se neko naljuti i ne voli čut ono što smo možda nekad izgovorile, ali ono, mislim da je ta otvorenost i ta normalna komunikacija ključ uspjeha. Ne samo nas, nego i svima bi to trebalo biti. Tako.
1: Ja najčešće i krenem montirati odmah,
0: da.
1: Pošto ova emisija ide i petkom, je li tako? U reprizu.
2: Pozdravljamo sve slušatelje koji slušaju reprizu petkom.
7: Da. Ja i pogotovo pozdravljam.
1: Barbara krene raditi plan za ostatak tjedna za svoj tim, odnosno prolaze kroz sve. Nije, zbilja nije trač partija, jer mislim da ste i svaki put kad ste prošli kroz ta vrata nakon emisije dobili
0: uput.
1: Što ste zaslužili u tom trenutku.
2: Evo, ali dobro ste prošli sve u sve.
5: Da, mislim, pa jesu, svali.
0: Kako smo mogli proći to?
5: Valjda nismo tolike greške radili.
7: Ja se nadam, ću to poslije.
2: Bruno uvijek najviše nastrada. Bog Bruno. Vrijeme, vidim. A,
1: vrijeme.
7: Da, evo, baš to. Dolazimo evo do zadnjih minuta ovih sezone, pa za kraj, koja je vaša poruka za sve mlade?
3: Za sve mlade općenito.
2: Ja ću pročitati Veksovu poruku. Tin se kocka sa životom.
1: Nemojte se kockati.
2: Budite mladi, dobri, pametni, lijepi i uspješni. I uvijek imajte 22,5.
1: Zabavljajte se. Uživajte, ali ja volim tu riječ odgovornost. Ono, neke odluke nose sa sobom i to, i životni izbori, pa ono, uvijek to imajte u glavi, ali mislim da vaš četverost je...
2: Na dobrom ste putu. I navijajte svi za Hrvatsku, i mladi i stari, i kako god da se osjećate. Evo.
4: Tako je. Pa evo, sa tim ćemo zatvoriti i ovu sezonu, četvrtu sezonu emisije U treningu. Mi se slušamo i dalje u srijedu u 20:15, a u međuvremenu vidimo se sa novim epizodama, odnosno novim emisijama sljedeće godine, a za sad vas nova sezona, nova emisija, ok.
2: Reprize ljeti, nova sezona od
4: rujna. Tako da slušajte to, slušajte super emisije koje ste vjerojatno već poslušali, ali ostanite nam vjerni. I mi vam se vraćamo sljedeće godine. A
2: i pratite nas na TikToku.
5: Ne, se vraćamo sljedeće godine, iste godine.
4: Sljedeće sezone. Ok, Tin, hvala.
2: Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste nas izdržali. Skoro sat vremena.
4: I s tim, ja mislim da...
5: I hvala Ivana i Barbara, što ste nas
4: isto tako izdržali. Ne samo ovu emisiju, nego općenito ovu cijelu sezonu.
5: I ponosni smo na vas, zbilja.
4: Hvala vam najviše.
5: Što ste nam prenijeli.
1: Smo to izdržale. Hvala Tin, Domagoj, Vivija i Timea.
2: I Drvo i Bruno i svi gore naši...
1: Mladi. Na četvrtom katu trenutno.
5: I koji se tako sjećaju.
2: Da.
4: Okay, i sad stvarno.
2: Stvarno kraj.
5: Stvarno kraj.
1: Hrvatska!

0: kaki 30 godina preživio, pa čemu? Pa zašto? Pa šta je to bilo sa mnom? A svašta je bilo, svašta.
1: Jedinak moj, Đuka, Šime Begovića sin. Taj zna ko veliki, pametnjak je on. Aj Đuka, opsuj sine onako kako te otac učio.
2: Nemoj Šima, dijete.
1: Ma ti im govoriš kako se zdite to. Evo čašena. Đuka, udri. Udri. Ti si Šemin sin. Pokaži šta možeš. Gledaj kako otac. Imaš Šima novaca. Ne sidi ko kočka na njima. Nisu oni njegov gospodar, već on njihov. Šta novci? Novci su ništa.
2: Lako je tako, bečarin.
3: Vunicom dao malome Đuki gaćice vesti. O pančići iz kože sa šljokama.
4: Vodi ga ovako malenog po vašarima. Kupuje mu igračke, mjedeno prstenje, lance, ure, medenjake.
5: Bog mu pomogao. Što će to sina učiniti?
1: Dečuka, meti. Meti tom Adrapovcu krajcaru u ruku da može živjeti. I šta će sin Šime Begovića u školi? Da žulja kosti. To može i na stolcu kod kuće. Neće on nikad biti niči sluga, već svoj gazda. Ja nisam vidio škole, pa za nisam zato čovjek, pametan čovjek. I vijećnik sam općinski, vijećnik.
6: Vodio Šima sina svecima i nedjeljama i u crkvu. U prvu klupu slijeva. Lijeno zamakao ruku u škropionicu. Škropio Đuku i sebe svetom vodom. Turao mu krajcare u ruku i dizao ga da ih spusti u lemozinjak kod kipa svetoga Đure.
1: A sad ljubi. Ljubi kip da svi vide. Ljubi. Tako.
6: Onda bi izišli pred crkvu. S Đukom bi prilazio svagda onoj skupini u kojoj bi se nalazio načelnik i ugledni seljani. Tiskao dijete pred popa da mu poljubi ruku. Majka pak Đukina umrla još za njegove 5. godine. Jedva je se sjećao. Doduše, njegov otac nije bio bez žena.
1: Dedovu Đuka, ovu goravu pamerio njen. Deto, ajde, uvati je, uvati je, krstio je u tu ko. Puno sam ljubio i neka sam. Sine, samo budi taki, bečar ko i ja. Biraj koju hoćeš, krupne, širokih bokova.
7: Vrag si Šima.
1: Jesam. I ja i moj mali. Pa vidi ga.
7: Vidim ga. Brčići mu se zacrnili.
1: 15 godina.
7: Opa! Muško, skoro.
1: E pa biće, biće, kad mu pomogneš. Ideš s nama. Ima u kući Begovića vina, kolača i... Koji zlatni lanac će se naći?
7: O, ajde baš da vidim.
1: Đuka, idemo kući. Ide ova garava s nama. Budi bečar ko ja. Znaćeš da si živio.
7: Ajde dođi mali. Dođi, šta se stidiš, ajde.
1: O što gledaš? Ujde!
6: Poslije te noći došao mu otac Šima posve drugojačiji. Vidio ga dotada i savršenijim, višim od sebe. Tim pak danom to se nehotice prelomilo. Došao mu kao svaki drugi u selu, jedino što sam na njega bio naviknuo, a na druge ne.
2: Eno, Đuka Begović, dorastao kolu i divanu.
5: Liježe o polnoći, diže se o kasno. I sve od curama uči od sluga.
3: krade voće i kukuruze. Sa svinjarima i govedarima jede pečenu slaninu. Od njih uči se prostaštvu i besramnosti, a radi samo onoliko koliko mu se dade.
4: Imaš ima za nadničare, pa čemu da se jedinak muči?
2: A sad se i ženi, 19. mu je već.

0: Falnisus Djuka.
1: Uvijek faljen, baba Maro.
0: Došao si, a? Teško je bilo.
1: Teško.
0: Proživio si puno. A sad? Drugače ćeš morat rano, moja, drugače. A Smilja, kćer tvoja?
1: A šta je s njom?
0: Izrasla, cura je to. I vridna je, lipo dite.
1: Da.
0: Došla sam. Otac si. Šta misliš? Hoću je dovest tebi, neću li? Ti nju ne trebaš, nije li? A mi nju trebamo. Mi smo nju lipo udadirili. Ljulja, ta moje unuče. Odivamo je, ranimo. I zemlju tvoju utili smo dat orati za sijat, al Marka noj govorio, pa ljutio bi se Đuka i svašta bi on, pa što da diramo njegovo.
1: A mogli ste, pusta je ležala.
0: Nego vidim, promijenio si se. E, da, patnja nauči. A uvijek je dobra duša bila u tebe, znaj. Samo otac tvoj, on je bio ajdučina. Nego, kako misliš? Kaži o njoj, o Smilji. I sa zemljom, što ćeš?
1: A šta da kažem? Smilja nek ostane u vas, a zemlju ću raditi.
0: I zemlju ćeš biti kadar izdržati.
1: Promijenio sam se ja. A i promijenili su me. Viće šta je Đuka, Đuka Begović.
2: Čutio je Đuka radosna čuvstva u sebi što može da reče nekomu da se promijenio, da nije više onakav kakav je bio. Trglo se u njemu.
1: Poživit ću ja, alajću.
2: Popravio je ogradu, pročistio kućicu, okljaštrio suvar sa šljiva i sasjekao mladice oko njih. Došla zima. Đuka s radom stao, pa se propitkiva. Misli mu ne daju spavati.
3: A je li ja to po cilu radim? Utamničili me drugi 4 godine, a sad tamničim se sam. Za par godina ću ostarit, za 10 umrt, a onda? Teško će se naći, ko će me oplakivat. Smilja? Tuđa. Posve tuđa, živi i ne misli na me, pa jel to život? Rad mi omrzo. Ne, ne rad, sam sam sebi omrzo.
4: Vidi, omršo Đuka, sav bljed u licu.
5: A za čim tu žaluje?
4: Za čim? Za davnim danima, za potucanjima, za besanim noćima. Svi s njega onda bojali, a? A sad?
6: Mrtva vuka, ne boje se janjci.
7: Hvaljen Isus Đuka!
1: Uvijek hvaljen.
7: Haj, Sid, evo rakije.
4: E, viš ga. Kako da ti dođe? Mislili smo, posvetio se Đuka, obogomolio.
1: A posla nestalo, pa sam došao šta da se vrpoljim po kući, jel?
2: Poslije takva uvoda, Đuka se našao među njima dnevni svakdašnji divanđija. A oni pričaju o svemu. Susjeva prelaze na život u selu, sa života na maru, s marve na davne dane. Nije reći da su Đuku razgovori ti ostavljali hladna, ali ni to da su ga bili kadri zagrijati, osvojiti, zadovoljiti. Više puta se njemu čak durilo njihovo mudrovanje o preuredbi svijeta i života, koji nijedan od njih nije pomislio usvojiti i prenijeti na svoj i svoje obitelji. I onaj njihov vječni, pa mi tako kažemo, samo da se divani, bio mu je do skrajnosti bljutav. Zato, kad dođe do riječi, tuče ih svojim govorom od svukuda.
1: A vi ste živjeli u gledavanju od druge, ako drugi ore orali ste i vi, ako žanje žnjeli ste i vi, da su drugi drugačije živjeli, a i vi bi.
8: A ti li si bolji, a?
1: Moj život, život moje volje.
8: Znači bolji si.
1: E, nisam, gori sam ja i volim da sam smrdi bila da sam povi.
9: Ej, kako ti to?
1: A vama trebaju žvale u zubima, a meni ne. Ja mislim...
9: A mi?
1: Ma vi imate mozak za drugoga, a ja za sebe.
9: Ma vi ga, sad ću ja tebe.
8: Ti ga pusti, ne grize pas koji puraje. To mu u krvi. Šimina bisna krv.
1: Divaniti svaki božji dan uvijek isto, uvijek isto. Pa čemu takav život? Treba proživit nešto veliko i silno. Al to se tu na tom selu među tom čeljadi ne da. A ja hoću svoj život, posve svoj.
2: Eno vrbe. Stisle se jedna uz drugu i nadvirile se nad tihe vode, nizine i ravni. I samo šute. Najniže tarane grane dotiču se glatke površine, rone u nju. A zapad je, suton je. Da, obično je bio suton kad je prilazio vrbama. Negdje iza šljivika tone sunce. Kroz vrblje teče rumen njegova.
1: Ko mlada krv.
2: Igra na bljeskavu lišću i hrapavoj kori kukastih debala i lako bojadiše vode potoka.
1: A ona ide.
2: Svagda on opazi nju.
1: Eno je, od sela.
2: I ne skida oka s nje.
1: Pognute glave, s maramom navučenom na oči. Sad će stati, podignit glavu i... Evo, meće ruku nad oči.
2: Ne vidi ga, a on vidi sve na njoj.
1: Košulja, crvenčasta pregača.
2: Znade već, potpregnuta pod lijevi kuk. I čisto čuje kako šuška osnažena rasvjetala livada pod njenim nogama u žutim opancima.
1: I evo, sad će stići ona.
2: Još 20... 10, 9, 8 koraka. Ruža, čobanka ruža, kako li se ta žena njegova uhvatila srca?
10: Daj, nemoj. A je sam li, ha?
1: A, tvoje lice garavo, crne oči, kosa, puna bedra... I usne crvene, ko poluzrela trešnja, bez premca u selu.
10: Bez premca, jel? A ti, Đuka, samo bilaziš oko žena, oko šokica.
1: A šta, šta one, a?
10: Znam ja šta su tebi priča.
1: A dobro, bilo je, bilo je zgodni, upaljivi i strasni, ali u svakoj sam uživao samo čas, sutra se ne bi ni obazro na jučer. Kod nijedne se nisam ustavio, nijednu da sam ikako zavolio.
10: A ja?
1: A, drugo si ti. Dužo, ti si me se bojala. Ti si žena voljbe. Vraškava si džavolja. Smutiš. Zavolit ću te, hoću sunca mi.
10: Jo, ja sam cijeli dan mislila na tebe i na ono... Sinoćnje pod vrbama.
1: Vrbe, vrbe što zaklanjaju tvoje tijelo.
10: Muž, šta bi rade, muž mi rekao.
1: Pa šta rade, šta selo, šta sve to, živi dok se dade i ne puštaj mene da se kidam.
10: Jo, pa Đuka, kad tako govoriš, bojim se.
1: Ma nemaš se ti čega bojati.
10: O, ta neka moć u tvojem oku, nisi ti kakovi su drugi ljudi.
1: Nisam... Nisam, ali sam to.
10: Je, moj si, ali niko ne zna voljbu našu. Evo i sad sam rekla u seloću, a eto prokrala sam se.
1: Neka te meni. Pojao bi te.
10: O, đavole, umrću.
1: A šta to radiš? Šta ti, Đuka, radiš tuđom ženom? Rade ti je prijatelj, sve bi za tebe učinio. A sad sumnja, sigurno sumnja. Ej, šta sam taki? Ja, krv je to.
10: Šta krv?
1: A krv, krv u meni ključa, kako sagnem glavu zemlji po licu, ko da cvatu ruže i da me bocne kogod u žilu o laktu ruke, prs krpke vrle krvi šiknio bi put nebesa. A ja, kad bi imao takovu ženu ko šta sti, ko bi samo prst metno na nju, odmah bi trunu.
10: Šta pričaš, Đuka? Hajde, dođi, dođi pod vrbe, dođi.
2: On je sebi i razum i dušu predočivao kao nešto jedinstveno, cjelovito. Njemu je to, razum i duša, bilo krv. I umiranje čovječe on je vidio u ohladnuću krvi. Krv mu je bila pokreta života, a o duši samoj...
3: Duša, ma kakva duša? A gdje je duša u čovjeka? Da čovjek ima dušu, ne bi krao, varo, lago, otimo, pa zar bi umro? Ovako što dođe po zemlju, e to je sve, sav čovjek. A to se i smrdi, izgnije, istrune, nestane i ništa ne ostane.
11: Pijte, ločite!
2: Cigani seoski, od koga prime douhu, tamo i tamo, taj i taj se keri i evo ih nepitanih i nezvanih. Rukavom brišu nos, mažu gudalo, udešavaju egede i čim struna cikne i jaukne i propara zadimljenu i zapljuskanu sobu birtijsku, već sve luduje.
11: To je luda nad ludama, moj rođeni čača Šima je to begovi sačuvao, a sin mu njegov Đuka eto rasipa. A zar nema pravo, a? Ko će kasti da nema pravo? Ima, ima pravo. I oću da zapiću sve do zadnje krajcare, do zadnjeg obojka, i još neću bi siroma. Još mi moj život ostaje. Sviraj, cigo!
8: Eno ga. Sve po starom.
0: A pirtaš samo piše kredom brojke.
11: Još litru, još dvi, tri, četiri, pet. Pića, karte svega, baš ta košta, ne košta. Mislite da ja ne znam da me varate, ali evo pušta vam mater, vam vašu barčete se u doba starosti. I kajanja morati mene sjetit se jednim oče našem. Lomac u žepu, vrag u srcu, on podgriza život, truje krv, on po života odzme. I ne mislite, taj Đuka pije jer je pijanac ili pića žedan, jok, nije tako. Đuka pije zato da novce zapije. Krstim njihov, neki nema. Odi vamo. Odi vamo, kad ti kažem. Ne, sidi mi u krilo. Svi ste vi iste, znam. Ja sve cure iz naše u selu, a? S kim koja razgovara, koga volim, koga mara. Ajde, resi šokice. Odakle ti ova nova odjeća, a? Znam ja kakove poslove vi u gradu obavljate. Đuka pije i zato što mu je pijanu lakše oko srca, što pijan može svakom pljuniti istinu na lice i zato na svoju pamet opije i zaludi da ga ne muči i ne mori.
1: Pa di smo mi šokci za zemlju stvoreni? A mi smo čeljad vilenjačka. Mi smo ko leptiri. Mal više sunca sagaraš, mal više kiše crkaš. Leptiri. I samo bi od ruže do ruže. Od ruže do ruže. Da krvi ti tvoje da mu muknu.
2: Bećari se razumiju u svašta. Ne rade ništa. Sve im je bescijeno i sve izrabljuju tako da se naužiju. U svom je gunstvu i svoje bećarskoj silovitosti kad kada ni za život ne mare. A takovi ljudi bude drhtaju slavonske žene, osvajaju nju lako, bez borbe. Ta svaka ta žena upravo je požudno pila sve izražaje bećarstva koji protkivaju tisuće i tisuće narodnih popjevaka Slavonije. A Đuka je pak bio pravi bećar. U takvom je životu bistrina njegova razuma kao da je potamnila. Gipkost se u njegovu tijelu posve izgubila. Koraci njegovi i u praznoj sobi nisu odjekivali kao nekad. Nije ih se više ni čulo. I onda je žalio, a da nije znao za čim.
3: Čudno je kako to samo ide. Kaži dan, ustani i ok. On samo ide, a ti plači za njim ako te volja. Brusi se brus dok se ne izbrusi. Ide vrč na bunar dok se ne polupa. Tvoji drugovi žive poženjeni uz djecu i rad, brige i skrb. Oni razlikuju dan od dana. A meni je svejedno kakav je dan. Sve nosim jednako, jednako jedem, jednako spavam, jednako ne radim. A njima, njima noći nisu tako užasne kako mene. I dan im u poslu i znoju idu brzo, a meni? A kaki sam ja to? Najveći moj dušmanin, ja sam sam.
0: Đuka, pa s kim to govoriš? Ko je tu?
1: A niko, baba Maru. A to ja tako malo. Sam sa sobom.
0: A, Đuka, tako živjet grih je.
1: Pošto ste došli?
0: Pričaju po selu.
1: A neka pričaju.
0: Pričaju da luta šumama, livadama, namrknut, pognute glave, uzrikanih očiju. Počeli su sumnjati u tvoju pamet.
1: Moja pamet je još na mistu.
0: Otugaljivio si ti, sinko.
1: A nemaš ništa velit?
0: Da nisi dobio opomene sa suda.
1: A, gospoda nemaju druga posla, zato side i šaraju, zato beru plaću. Ali ako oni moraju šaruskat, Đuka ne mora čitat i slušat. On ne bere za to plaću i neću slušat. Uprkos neću i neću. I napisat mogu svašta. Papir podnosi, a meni to koda zvrkom ni stazu.
0: Zvrkom ni stazu? A za smilju i ne pitaš.
1: Pa šta ne pitam?
0: Treba nju ranit, obuć.
1: A obuću ja nju, evo tu su pare, mora izgledat koji svaka gazdinska. A ne da se po selu posmijavaju, to ja ne dam, pa šta košta da košta.
0: No lako je za to, ali treba misliti na druge stvari. Cura je ona potpuna, a ti rasipaš misto da i njoj nešto odrediš.
1: A daću ja, kazao sam daću.
0: Ma odakle, Đuka? Eno ti zemlja ide na bubanj. Rađe sam prodaj Andri Mihaljevu.
1: A šta, gavrani, tilo bi vam se tuđeg imetka, jel? E, ali nećete. Van, lopovi, ajduci, dušmani.
0: Pokaj se, Đuka, pokaj se.
1: Eno je, eno zemlje, ona rani, još je nje, još sam gazda.
12: Jeste ga vidli ušao u crkvu?
13: Ko, ko? Livada Đuk?
12: Đuka, Đuka.
13: Nećemo sad
12: ni Bog pomoć kad mu se na kuću uknjiži.
13: I na zemlju.
1: Kad sam ja bio u crkvi, kad sam se vjenčao, onda, od onda ne. Zar da u toj crkvi oskuda župnik šiba one koji nisu platili lukno, grdi mladež, zgraža se nad kolom i divanom? Zar da u toj crkvi utjehu tražim? Ja, Đuka Begović.
14: Moj grijeh, moj grijeh.
3: Na sve žene oko mene, a kakve su bile. Utirale su plod utroba, davale se za novac, za marame, za slatkiše. A sad krunicu i šakom u prsa. A ja? I ja da sam najgori. A zar nisam ja onaj koji je griši od malena, opio se i kleo, ljenčario i zavidio, Maricu svoju ženu mučio, oca Šimu napado i vrijeđao, glavu mu razbio, u kaznioni bio, svoju kćer Smilju odbacio, preljubima tuđi žena svoj život ispunio. Zar nisi takav? I gori sam, i crnji, i gadniji. Zar ja da se pokajem?
0: Kokoši mi neće da mesu. E, ponesi zato ova jaja. Daj blagoslovi cveto vodom i u goste ilačke izmoli milost. Izmoli da nesu. I kaži, reci, na godinu ću ja i sama doći.
14: Oću, oću, ne brini se, baba Maro. I oče naš i zdravo Mario ću izmolit za vašu dušu.
0: A ja ću kod kuće devetnicu za moj dug život. E, lipo je na svitu, dušo moja. A čekaj samo dok tamo dođeš. Vidit ćeš što je tamo svitine, bogo moj. I cil vašar pije tamo. Mlada si, možeš i poigrat. Biće i svirke, znam ja.
14: Ino tu ne. Proštenjar svih proštenja izlazi s velikim drvenim krstom.
0: E, on će sad na čelo povorke. Velika je to čast.
8: Znamo svi zašto uvijek tu na krst nosi. On nikad ne nosi sa sobom jela i pila. Njemu kao predvodniku svi daju.
0: A drugi put se ti, Andra, javi, pa ti nosi krst.
8: E, ne da župnik nikome, nego samo tuni.
0: E, eno župnika. Sad će svetom vodom zalivat. Požuri, Ola. Nemoj da bez prska svete vode otiđeš.
14: Idem.
0: Ne zaboravi virovanje.
14: Da kazali ste već.
0: Đuka, što ti radiš tude?
1: A idem i ja na proštenje.
0: Ti?
1: A tako to, ba Maro. Okreću se ljudi. Čovjek griši. I onda na jednom dođe mu pa kaže, klekni i poljubi zemlju. Okaj, a i ja ću.
0: Jaj, hvaljen Isus na nebesima što si me poslušao.
1: A zna i to, čim se vratim, prodaću zemlju, a Smilja dobiva svoje. Imam ja još srca, a i dušu ću opet dobit, ba Maro.
14: Već smo odmakli od sela. Šta ćemo tu pivat?
8: Ko nas tu čuje? Ano, ni tuna više ne drži krst visoko, nego ga naslonio na rame.
9: Nisam ja više mlad ko nekada.
8: Šta onda ne prepustiš krst kome od mladića?
9: Hoću. To ne dam.
14: Čistuna, hoćete rakije?
9: To uvijek. A ni željeznica neće ne namazana. A di bi naše noge?
14: A zašto mi ne bi željeznicom čistuna?
9: A ne, ko je to vidio? Kako je to proštenje? Di je tu pokora? Treba to nogom!
14: A što će ko znat? Zar ćeš ti popu pripovidat?
9: Ja neću, ali ćete se vi izlanit.
14: Tak di bi mi? Evo, platit ćemo za te željeznicu, oš?

0: voze se po samu Ilaču. Pred Ilačom udare opet u litanije, kucanja u prsa. Čistura opet drži križ visoko, pun pobožnosti i dostojanstva. I eto ih, došli su.
1: Tu ćete prenoćiti.
2: Kako ćemo?
1: U štaglju.
2: Pa nas toliko u jednom štaglju.
1: A kako, zbijte se malo.
2: A ti, Čičtuna?
1: E, pa ja imam još nekog posla.
3: Ola, velez tu do mene pozabat. Tu ima dosta sjena, a i meko je.
2: Ma kako ću? Šta bi moj Mija rekao?
3: Ajde, ne pričaj. Pa ti s nekoj moje tetke, čiji? A uvijek smo se vladali ko rod, ali tako?
4: Olo, čuj. De? De vidiješ, šta spričinjaš da spavaš, Olo? Joj, tople su ti grudi. Bože, kakve usne imaš, Olo. Ne otvori oči. Niko nas ne može ovdje vidjeti. Svi zaspali ko poklani.
2: Zavole, jedan.
5: Ajmo, ustajte, proštenjari, jutro je. Ajmo svi u crkvu.
2: Aj, Đuka, idemo. Aj, najprvo u crkvu, onda ćemo u bircu. Ručak ja plaćam.
3: Bežu od mene.
2: Čuka.
3: Mene misliš imat ko švalera, jel? Cijeli dan bi se oko mene pritusavala.
2: Što sam ti ja skrivila? O, lipo ti. Najprvo me zaludiš, a sad me rivaš.
3: A što se nisi otjela, nego samo đavole, a ruke već oko vrata.
2: Znaš ti.
3: Bež...
4: Ma kaki su to ljudi? Zašto su došli na proštenje? Hm? U kojem je od njih tvrda vjera? Koji od njih misli na spas duše svoje? Ne misle li samo kako će se pozabaviti, pogostit, najesti, napit, a samo uz put u crkvu poći i preko usana ispustit oče naš? A, običaj je ići na proštenja, eto, zato su tu. A zašto sam ja tu? Nisam ja radi jela i pila došao. A zašto sam onda? Da se pokajem? A sinoć u štaglju s Olom? Nisam bio vičan uz maknicu, spregnit se, obuzdat. Ruka sama krenila. Ma da se pokajem, što me rodilo. Ja, Đuka Begović, hulja prvog reda, bečar da mi para nema, pa ja da poklecavam i oltar ljubim.
6: Dugovi su ti isplaćeni, tako da sad možeš kuću zadržati.
3: Da, drugo mi ne treba.
6: Pa ti onako zemlju nisi obrađivo.
3: I još?
6: I još 1200 u gotovom novcu.
3: E, tako smo se pogodili.
6: E, pogodili smo se. E, ajde.
3: 900. 1100. 1200.
6: Tim novcem možeš smijelji dobrog prosa naći.
3: Ona će se udati... A muž će joj zapanđati te novce, je zato neka se niko ne veseli. Novac Đuke Begovića neće u ruke seovskih gramzivaca.
6: E, Đuka, Đuka, štaš ti s tolikim novcima, ha?
3: A hoću tako da se prokerim, da će se spominjat u 30 sela.
7: Samo vozi toki.
3: I crko ako neću.
7: Jok, ko ja? Znači što si živio.
3: Znam ja. Oni misle, ovdje Đukina zemlja, sad je Đuka mrtav i skrušen. A jok? I još Đuka diše. Još on može prilipiti i peticu na čelo.
7: Nisu oni njegov gospodar, već on njihov. Šta je na ovci? Novci nisu ništa.
3: E, još će oni vidjeti od Đuke šta ni od kog vidli nisu. Birtašice, za računa, evo. Kod mene se ne računa na filire.
7: Utri. Utri to staklo. Utri. Ti si Šimin sin.
3: Cigane zovite.
7: Šime Begovića, jedinak si ti.
3: A nije Đuka tako ošeljaden i tako oca sin. Cigane mi! Zovite!
0: Ciganin se sve stopu po stopu primiće Đuki i sve tiše provodi glazbu. S Sagiba mu se na duho, povija se oko Đuke i tiho, tijano svira narodnu pjesmu, mutno ko jesenje kaljave vode, teško ko olovo, žalosno ko umiranje. Đuka kao iza sebe, pesti se grče, usne krive, a tijelo nagiba egedama, bol s lica progovara. I daha ne čuješ od njega, ide za strunom ko za izgubljenom srećom. On i ne zna, a suze mu se krade i nečujno runi niz obraz.
8: Košulju bi dao svoju sa sebe, samo da ne staneš, da ne utim u Egede.
0: Prije nego li je po drugi put selo utonulo u mrak večeri, Đuka je prodao i kuću i košulju.
2: Ma je li ono Đuka ide?
4: Ah, siroma i beskućna. Čoban.
2: Kog to misliš, čoban?
4: Kak tako? Čoban je on u Andri Mijaljio.
8: Ovamo. Ajte ovamo.
0: Tupa je to bol. Rezignacija. Suvišnost. Bog zna hoće li on u tomu završiti. Teško je rasuditi na Đuki Begoviću. Zagonetka je on. Možda će se i opet izmijeniti. Možda već jutra, prekos jutra.
4: A mi smo čeljad vilenjačka, mi smo ko leptiri.
0: Možda će se i opet dati na opijanja i bečarenje.
4: Malo više sunca, sagaraš.
0: A pošto ne ima i metka, varaće, krastiće.
4: Malo više kiše, crkaš, leptiri.
0: A možda će...
4: I samo bi od ruže do ruže. Od ruže do ruže.
9: Ivan Kozarac, Đuka Begović. Dramatizirala Kristina Gavran. Urednica Lada Martinac Kralj. Sudjelovali su Darko Milas, Zvonimir Zoričić, Kruno Šarić, Inge Appelt, Suzana Nikolić, Vesna Tominac Matačić, Goran Grgić, Helena Buljan i Zoran Gogić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Miro Pjaca. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.

ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza,

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života, idila, ka neka ću